0: क्लास तुम भी।
1: ती हमने रसोमनी ईसा तापक लू ते मंदी के तापक ते मंदी के तापक ते मंदी के निवाले फितु लपन लकानो रे चमाई ता फाउला ने मिचा वचले जीर का पोका रे सारे नाम ले उली सना लाव सो ओजो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरम बे फमिसा छौता कमिचो यात का पोका वते सामे फाउला ने ताल बे फितु लपन जकाना बिशोवे अमाना ले तेले स्टार्स पति माना लेवे चिरामांतु कोने पिन पिच हेसन तारनी अमनुलाना amin'ny amahana an'le olana ara dele stage fa ijiroka poka ve ny vahaolana tokony mandinika mihitsy malagasy malohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy malohana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.